0: a year 20 inches. 3 days, year to be free. Where are you growing?
1: Anti tia bruchen komo akwakua mankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru memenda na se nwanu mu amano ne yo musua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memre debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abruchire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ne yehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abruchin kuma ne dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yimpuntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abruchin ko mo dwumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwum
4: robert david ne kaso fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: concept ne word for abo jefu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo ate amana no dia ne wo mo dipie no mo kura na aso program no mo aso project mo e nwa nwa
1: shenin so say ye memene da bia 6 p.m. Bogenie abu chukumuni.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyanwo mo amano ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofor man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu asama na no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: chene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si sro ato eya 20 inches fides ye timi pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru memenda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre debia ebono sia epemusea ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwen oma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra oma yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin ko modwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.